0: Vi forbereder nu sønnen den hellige ånds navn.
1: Ah, det er bare, jeg er bare se, hvor en
0: Først må jeg få lov å ønske Guds fred i hjerte og hjem.
1: Alko sa, ali den sa, at mille rafi, vaimu ja rohtu ja.
0: Det var fint at vi kunne få komme inn i dette fine hjemmet deres.
1: Ja, det var sagt, hvis jeg får det komme, for jeg sa, nå var det til rohtu ja.
0: Med Guds ord.
1: Himmel och sanin.
0: Och så var det ju så festligt att se det så smånga.
1: Ja, det har jag skrivit av ett nytt som har varit manna med tarset.
0: Kan du tänka dig något festligare än att se ni tindrande barnöja?
1: Det har jag illa och dacht i ett nytt som har varit manna sann mitt.
0: Det må ju smältas av det hårdaste hjärtat.
1: Det har jag inte sånt att det var sånt att det var varm mot.
0: Måtte Jesus være med dem på livsvandringen.
1: Bare Jesus også sier melde, den er litt med maske, alt det jeg melde.
0: Hvis vi lar tankene våre gå til det den hellige skrift sier, og det som gjør rundt oss i dag.
1: Hvis vi aldri uttale med hjort, ikke mannet opp om bare sier tjale, ikke sier.
0: Så
1: hjortet sitt inn åpnet oss.
0: Så skjønner vi at vi nærmer oss endetiden.
1: Det er mye litt mitt i hette Mila, kan ikke følge opp ei.
0: Vi nærmer oss den tiden når den Herre Jesus Kristus skal komme igjen oss.
1: Mila, kan jeg skal da nei, hvor Jesus Kristus skal gå bort i første noen mannen, alle meg.
0: Og andre Timoteus brev i det tredje kapitlet.
1: Oppe i Timoteus i den andre kapitlet.
0: Der står det at den siste tiden skal bli vanskelige tider.
1: At det mange må seg ikke til hva som det var til seg ikke.
0: Og jeg tror ikke det er min oppgave i kveld å legge ut om de vanskelige tider.
1: Ikke det, eller kan man bare gå da løpne, at man kan bygge at jeg har åten det faktisk vært eit.
0: Men i Hebreerbrev i det 12. kapitlet.
1: Ja, Hebreer, eller til 14. kapitlet.
0: Der sies det, og mange andre steder, der sies det at vi skal formane hverandre.
1: Ja, og nå er jeg så inn, det skal jeg ha åpne, kanskje alle ikke, men jeg kan ha hvor fort gå inn med det.
0: Formane både til omvendelse og levende tro. Så vi ikke blir dratt med i dragsuget til det evige fortapelse.
1: Nå mer så at jeg så jo at det er verre og det er veldig at man har gade hos i.
0: Og under Guds evige dom.
1: Jag har sett dig, vill jag kalla stående och hålla dig.
0: Och det är starka ord om att Guds folk och Guds medighet må förbana varandra.
1: Jag har sett dig, vill jag kalla stående och hålla dig. Jag har sett dig, vill jag kalla stående och hålla dig. Kalla inte när jag har gått och hålla dig.
0: Så ingen av oss vill ligga igen på vägen.
1: Jag har också inte bara så gäng nu alla. Jag bara tar sig.
0: Jag vill minnas ifrån mina barn och ungdomsår, det börjar bli länge sedan nu.
1: Hon måste ha vunda månader av våra baby och manna var ägge. Jag sa detalj och gott ägge.
0: Har du satt och hört på de troende prata kristendom?
1: Och att det var så sarn, hon var inte kristallis vad det blir.
0: Då var det ofta med tårer på kinnet att de må förmata varandra, att vi må hålla fast.
1: Det räcker och kan jag lägga alla. Måde unngå å gå ut på, da hun var ikke mye for at jeg fikk meg gå til å gå inn med hjemmet.
0: Og vår dyre bare tro.
1: Men det var så sko, ble.
0: Og det var en
1: tid.
0: Og det var en tid hvor vi vet så innelig vel hvor ledes hjem etter hjem sto i flammer og folk var på dømmen.
1: Kom ikke etter et eller annet at jeg holdt meg ikke råkt inn og bo en limme vannes, ja. Jag har nog tjockat när vi satt dig.
0: Och jag är bestillig för att jag ska löfta fram ett Guds ord.
1: Ja mun tällaistiin mun tänä lohte muhtuni visaani joutan.
0: Et uuri fra Jeesus egen mun.
1: Mun saani, että mä lähden Jeesusan jäänmis pohtaan.
0: Netto som ett förmanis ord.
1: Mitä ne on vasanit?
0: Om att vara redo.
1: Läke karvis, karvasa.
0: Och icke la vara lyslockne.
1: Äke tyckte min lampa, min tjocka jadda.
0: Det vill säga troens lys.
1: Det är på jordbos åskolampa, tjocka.
0: Vi läser i det 25 kapitlet hos Matteus.
1: Ja vi lukkar vitt och gammal och Matteus.
0: Jag tror inte att den här berättningen är av de som talar så mycket om idag.
1: Jag har inte sagt att jag har sagt att jag har sagt att jag har hållit upp nu.
0: I Fadern och Sonen den Helgens namn.
1: Ah, tia partni ja passi voina nammi.
0: Då skall himmelens rike vara och ligna med 10 jungfruer som tog lamporna sina och gick ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem var oförståndiga och 5 kloka. De oförståndiga tog lamporna sina med, men icke tog... De oförståndige tog lamporna sina, men de tog icke olja med sig. Men de kloka hade också tagit med sig olja i kannorna samman med lamporna sina. Då de drog ut för brudgummen kom slumret i alla in och sov. Men mitt på natten löd ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå han i möte. Då våknet alla jungfruarna och gjorde lamporna sina i stand. Men de oförståndige sa till de kloka, ge oss av deras olja för lamporna våra slocknar. Men de kloka svarte nej, det ville icke bli nog både till oss och till dere. Gå heller till dem som säljer och köper och köp till dere selv. Men de var bort, mens de var borte för att köpa kom brudgummen. Och de som var redo gick in med han i bröllops till bröllopsfesten. Och dörren blev lukket. Till sist kom då också de andra jungfrurna och de sa, Herre, Herre, lukk upp för oss. Men han svarte och sa, sannolikt säger jag dere, jag känner dere icke. Våk därför, för dere känner icke dagen eller timen.
1: Vita gammal och gammal till två stöds. Jag gör en plocka i. Det är kallt med rika värdet och låg i nätet lahka. Sådan god val till sin kvalor. Det är så olika yrke i hotell. Mot och vidas i släcka hjärtmalatsa. Jag vidas jalla. Korta jalla val till sin kvalor. Det är så valdan olju mältiset. Mot det där hjärtmalatsa val till olju sin. Lihti tässä se. Oktanakaan siin kuului tässä kuin. Mutta kun irki äkkiä niitä, oatistuvaa kohti siin puhka ja nohokee. Mutta kaski ja sättäi sorvun, kehtä irki pohtaa, vulke suoktel. Te mori tekee pohtaa niitä ja rahka tekee siin kuului tässä. Mutta taas jalla selkeä. Taitse, järkmalat säite. Adde mikitetin oljus tähtete, tasko min kuolu taska kohte. Mutta ta järkmalat sä vasti tekijä telke. I taas taittaa se olli tekite. Mekkiitä ja tikkiitä. Mutta vuolike paitsa sen lusaa kuten huudet ja ostet atsähte. Mutta kun siinä ostitte pohdi irki ja si kuten lekkiä karvansa, manne suinna sisää häjäitä ja uksa tappu juvui. Mutta taas manjel pohtimaita ei taa herra niitä ja selkeä herra, herra. Rapas mikkite, muhtus on vastiti ja selki. Tuoda ei selkan mun tikkite, ei mun tautta tiin. Kohta taam tihti, tasko ehpä tiedä ehpä päivi, ehpä ketimmu, kun se olet mun partni pohtaa.
0: Tätä var ditt helge ord, helge far.
1: Talake du passi sani passi ahti.
0: Helge du oss i sannhet, ditt ord är sannhet.
1: Pasut on vintu tuhta vuotta, siis se tuu saa 4000 vuotta.
0: Ett väldigt starkt Guds ord vi har delt med varandra.
1: Tala hermanana ei vielä saa, niin mä ei millä asuakaan, niin mä kohtkoimia sanon.
0: Och det är visst tryggt, jag har valt att ta detta ord och löfte det fram.
1: Ja tälle joita, tälle joudun mun mielestä voi tarpeesta, että sä vaatit tämän saani jouten.
0: Det är så lätt att sannheten i Guds ord blir dyllt när det kommer i människomunnen.
1: Det är bara att se mina sannheter och satan och vätta då och borta i Olmonjalmaj.
0: Måste den helige ånd få lov att lysa in i ordet för oss.
1: Jag vill vara där fast i vittna tjocker i mycket Jesus sannhet.
0: Så vi kunde få vara oss både till tröst och till uppväckelse.
1: Nu är det där så bara lite mycket gärde hos han, jag lyska hos han.
0: Det är klart utifrån Guds ord.
1: Det är nog hjälka så vi valkar i mina sanningsolkos.
0: Att himmelens Gud han har satt ett mål för vårt livsvandring.
1: Att det här är mig, mitt eller bäcka mitt och min älling vackelussi.
0: Vandringen går ifrån vuggen till graven, eller från kumsen till graven om du vill.
1: No, vaikeluista manna, ta valka, keskanis, hautai, ja hautai manimut.
0: Allesammen skal vi en dag forlate dette liv.
1: Puhka kalka mikvaditaan ellima.
0: Og det er det Guds herlige löfte att han har ett rum för oss i himlen, han har ett mål för oss.
1: Jag vill säga att herra var loppad så att du sökte lagnad upp allmis. Ja herra var svårt.
0: Och Bibeln säger med klar ord
1: att
0: det är ett glädjens sted. För Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse.
1: Nu att det behöver man kalla det sända fest och jobba här på att det åtta var det åt.
0: Därför har han gett sin enbarne son till soning för våra synder.
1: Tänk när jag hade en sån så var jag nog bara min svapa hos han min suttit inte.
0: Slik att vi kunde äga det sanne tro och det sanne liv.
1: Nu har det mig bäsalim häkad och att han tohta osku ja ällima.
0: Det vill se troen på vår synders nåd i förlåtelse.
1: Danna sotto han daga se att du mi armo.
0: I Fadern och Sonen den helige andes namn.
1: Ah, se jag barni jag passi vinna nammi.
0: Troen på att våra synder är förlåtna. Guds lamme styrde bara för lösningsblod.
1: Och så det finns också i andra kan säga att du gjort mig den himmelen lampa var rajpokte.
0: I lignelsen som vi har läst.
1: Där har värt att hos mig himmelen lockan.
0: Där säger Jesus att
1: toppet jälka Jesus.
0: Det ska vara ett bröllop i himlen.
1: Det ska lägga här i halmis.
0: Kan ni tänka er något festligare än att bli inviterad till bröllop?
1: Att det går lätt att hoppa illa och lätt. Det går så att det är bäst att hoppa här jag är allmys.
0: En glädesfest.
1: Den illa, illa bajka.
0: Och så säger Jesus här att vi är inbytt till lammets bröllop i himlen. Och bruden, vem är det? Ja, det är Guds menighet på jord. Slik kan Guds helige ord förmana och hjälpa oss att lyfta blicket och se framöver med glädje.
1: Jag verkar min hjärtastaka fajidigt och illun.
0: Och med förväntning.
1: Jag vartid, min vartid.
0: Och detta ord är ju ett ord som är till den kristna menighet.
1: Jag sa nille mille den kristalla servakontai.
0: Som han har vunnit sig med sitt blod.
1: Men sånne vajtan så varajet borte.
0: Och så skildrades det för oss 10 jungfruer som var på tur till bröllopet.
1: Ja, det går här och har rätt nu tänkt lagen gått det. Låki nejtelig gått att kalka här jag är borti.
0: Det var ju skicken på Jesu tid.
1: Det är ju verru Jesus aiki.
0: Att bruden gick i möte med brudgammen.
1: Att det var simman i dag var det yrkin.
0: Och så skulle de mötes och ha glädesfest i 7 dagar.
1: Eller så kan det dag var i här tjata på en vikar kan det illa dig.
0: Och vilken lycka var det inte i de rätta förhåll.
1: Ja, makar det då utåda hela den utställade svaret.
0: Och med detta så har ju också Jesus sagt,
1: jalla mäta Jesus tjälkanda.
0: Vilken förhåll det skall vara mellan han och så Guds menighet och det enkelte Guds barn.
1: Voi makkar tilalla suhta kalkaa millä särve kottis ja millä manai.
0: Det är ett förhåll som skall vara byggt på gensidig kärlighet.
1: Tällä där millä hoksi juundan tän chada chouki rahki suoda ala.
0: Det är ett intimt och innerligt förhåll.
1: Tällä nu dackar innan jag fiskaldas till alla suhta.
0: Det är väl därför det inte är så rart att brudepikerna går i möte med brudgammen med glädje och förväntning. Slik skulle också vi ha en glad förväntning. Och vänta att brudgammen kommer igen. Förvänta att skyen brister och snart är han här.

0: Olha o Newton, olha lá então, triste.
1: Men så står det her at Gud gav men ga seg tid.
0: Måtte dere tro at dere hører ikke alle akkene i.
1: Og da står det at de slummer litt alle inn.
0: Dere tro at dere påkker her ikke alle stående, jeg nokke.
1: Og slik kan det være når det er lang ventetid, da går det an å slumre inn.
0: Jeg nå har sagt at jeg kaller meg ikke godt at Fokke svarte nei til det der, så det var slettet stå og alvor svarte.
1: Og slik er det for Guds menighet på jord og den enkelte Guds barn.
0: Jeg nå leik med selve godden når man er det jeg nå oppdater seg kristallet for meg.
1: Når vi venter, så kan vi møte mange vanskeligheter.
0: Kom i vårt etter min sagt, jeg sa at jeg var i holde vattis på deg.
1: Hvor tiden er ond.
0: Det er noe jeg ikke vil bare ha.
1: Og så kan det medviske søvn.
0: Det er sagt at alle dunker jo mot etter.
1: I det 24. kapitlet så sier Jesus i et vers der.
0: Jeg kommer nok av kapitlet til alka Jesus denne lagen.
1: Fordi at urettferdigheten blir så stor, så skal kjærligheten bli kollet de fleste.
0: Oi, min mätte om vad det sådda står i sin del. Det sådda den nocka rakis vad det är näkin.
1: Fordi att vi möter så mycket trängsler och vanskeligheter.
0: Det är något vi säger vad det är hur jag låg. Kivsi, jag gillar mot sig.
1: Så kan kärligheten slockna.
0: Det satt av rakis vad det kallar mig inte jadda.
1: Og kjærligheten, troens lys, kan ikke brenne uten den hellige ånds olje.
0: Det er helt sagt, det kan leve olje, han må bare si å inne olje.
1: Og troen i et menneskes hjerte, og jeg mener, kan ikke brenne uten ordet av den hellige ånd.
0: Ja, osku serve kotti se osku lätsä siste. Dai saatte puoli halma saani haka.
1: Kur där Guds ord där är också Guds ann.
0: Toppe kosi mi sa ni det uppele mai abba mi la voina.
1: I lignelsen en lignelse som Jesus har i Lukas 8:e kapitlet.
0: Ja, verta då som att mi Jesus sista Lukas lukte.
1: Om det fire slags sædjord.
0: Den jeg lager nu, gilva etnama.
1: Der sier Jesus slik i det 14. kapittel.
0: Toppe selka Jesus tegne lager den jeg gjennom klokka kapittel.
1: Det som falt blant torner.
0: Det var kastet basilis lanja kaski.
1: Det som falt blant torner er de som hører. Og mens de vandrer frem, kveles de av bekymring og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullkommen frukt.
0: Måte dame kanskje balker, nå bare stilles lande jeg ikke skille, sier god dette. Da han gulle høy og vakke litt inn, jeg sier dame, ellen morras, rikki, svoda, jeg har skuttet gøyt volde. Det lappastuvu ikke si, ikke sattu meitikki, sattu meitikki, sattu, olles sattu.
1: Her ser vi at ordet spira ikke for det at det blir kvalt.
0: Det er vel at ene lakene, sattu i sattu, og det sattu i hauka du bort.
1: Fordi at vandringen gikk frem gjennom bekymringer og livets lyst.
0: Det är något av mannen eller vackert och sen morrasen eller med halet och sen.
1: Och det är ju samma sak om det är slocknar eller det kvälls.
0: Det är inte samma asid att det är där det är ju hauka då.
1: Och sånt där bekymringar och livets lyst är ju två forskjelliga ting.
0: Det är det att morrasen eller med halet och det är på kallet. Mäta och det hejve på.
1: Både vällist

0: och våra bekymringar kan med, vara med och slocka troens lys i ett Guds barns hjärta.
1: Tack för det här ledet och kärlekar att jag tackar att jag hade ditt en ekmille halloja och vajmut jag skulle bli så.
0: Och si mig kära vänner, och ser du kring dig, är det inte sövn som drysser över Guds folk idag?
1: Tack i sig hos typ av hegolätan akane mina kirvåta det går vissa våta vi hette och lo ikmilla sani sattna ja sani.
0: Den är sövn att det är inte så farlig, det är vi vill alltid ge tid.
1: Det var det stovan, eller nu var alldeles kallt, det är det manna vore.
0: Omsorgen för ens eget udödlig själs frälse.
1: Att det har hotat morra och sattning, den har kallats bäst och mig.
0: Och omsorgen för andra själs frälse.
1: Jag har hotat morra och mig här, jag ser lov bäst och gör mig harra.
0: Jag slocknat bort i våra hjärtar.
1: Tack du att skulle jag ha åka på min vajmur syster.
0: Och så ser vi att det var två forskjelliga typer här.
1: Ja, men jag vet inte läckte och åkte och gå på lagande assidat.
0: Selv om alla savne så var det fem av dem som trots allt hade
1: ett liv
0: i Gud.
1: Våka gå till Halidäcke mot Elianmark och gick till Håkta Ipmil.
0: De andra, de hade inte det inre hjärteliet med Gud, de hade inte kärleheten.
1: Den öppen upp i den ilen där håller sådär Håkta Ipmil i nejsisen där rakis Håkta.
0: För de levde inte i Guds ord.
1: Den är kanske i ällan och på ällan kvittmilla sani milde.
0: De levde inte i en daglig omvändelse.
1: Enke bäivala tjorkalem i syster i ällan.
0: De levde inte i syndens erkännelse och bekännelse.
1: Ensi i ällan suttu doktastu saja suttu kahtamusa syster.
0: Och därför heller inte i ett öppen förhåll till sin Gud.
1: Jag vill att ägna läkning att allmåse åkta våta sig i nittmilin.
0: Så de kunde motta sina synders nådig förlåtelse.
1: Och att det ligger satt i sig, ligger satt i fallet och nu lastar sig så upp i handen kan se att det gör mig.
0: Det är väl det vi kallar som har plats i Guds menighet, men som...
1: Jag vet att jag kan lyftiga min plats i själva gott i slätt i ett. Sakida sa.
0: Som är kristendom är bara det blir en vane. Vane kristendom.
1: Vad är svarta dackar att det går dackar verru melde kristaller.
0: Och så blir det också för de andra slik att vi präges av de andra.
1: Jag sa att de majtade kunera i kunnu att det sig kessu jo och jag majtade detta.
0: Och så blir det en vane både att läsa Guds ord.
1: Detta logiska sitter.
0: Och läsa Guds ord och be till Gud.
1: Men jag hade velat täcka onnid och vad man inte hade haft att locka hit med oss här nere och alla hit med liv. Jag hade täckt att han på alla sen. Man inte har visat det.
0: Utan att
1: Alma.
0: Det blir förnyelse i hjärtat.
1: No, att Alma vaimu odas mahtu jumi harrai.
0: Under denna situation är vi idag.
1: Jag räcker till alla svåra sista där med jobben.
0: Själv om man var det så vitt att pulsen slår i det underliga liv på många.
1: Det är ju just det där med att vajnallas svåra till efter ju rauka mot en lake.
0: Så kan det väl lika väl vara slik att du vet inte vad han tar frälst än Kristus och ja. Hans korsfäst.
1: Han märker det att en är lagen i bästa jordmille herra kon Kristus och jag såg oss i navle jordmille vokte.
0: Och de har ordet i sitt hjärta.
1: Ja, det är alldeles sin vajmoj syste.
0: Och så får de av ordet och sakramenten den helige ons hjälp.
1: Ja, det var ju min sani och sakrament att melde jag bort den vojnala sväck i.
0: Selv om det åndelige liv er svagt, så får de allikevel barnekårets nåde. For de vet at de kan ikke være uten Kristus og hans rettferdighet. De andre fem som var, ikke var kloke, de var ikke avhengige av Guds ord. Ordet var bare i forstanden, men de var ikke i
1: hjertet.
0: Og dette er situasjonen for hver eneste av oss, etten eller.
1: Det er til ellers vårt eller mye spåken. Leder ikke i.
0: Og midt i denne situasjonen så sier Jesus at det kommer et rop, se brudgommen kommer, gå han i møte. Og ved dette ropet så våkner alle sammen. Alle sammen våkner. Og de kloke jomfruene, de visste hva de måtte gjøre når de våkne. Vi må tilbake til ordet og sakramentene.
1: Vi fører til sakramentene.
0: Og få olje til vår lampe så den brenner. Men denne nøden og denne kunnskapen, det hadde ikke de vane kristne. Og så bryter det ut et rop ifra dem. Våre lamper er sluknet, gi oss av deres olje.
1: At min lampe hadde gått at det ikke er olje.
0: Da sies det her at de får svar, vi har ikke mer olje enn vi må ha selv.
1: Jeg miset alle, miset jeg kalt alle, da hadde pass i vannet. Osku sa hem på kåre, kom vi se, det med Jesu darpa sitt han, Osku.
0: Dette ordet, det forteller oss den dype, dype sannhet.
1: At den
0: enkelte menneske må ha et møte med den levende Gud. Et barn, en ungdom kan ikke leve på foreldrenes gudstro.
1: Og manna, jeg bare sette han alle sammen sin manna, da jeg satt ikke alle etni og skogat jo, jeg er nødde ærlig.
0: Og foreldrene kan ikke
1: da følte jeg så skogat jo, jeg er.
0: Og foreldrene kan ikke leve på barnas tro.
1: Ikke satt ikke vann en manna så skogat jo, jeg er bokte.
0: Hver enkel av oss må la din hellige ånd og Guds ord.
1: Jeg skulle ikke miste galgale feste til passivet når jeg ville sagt ni.
0: Tenne et levende liv og lys i våre hjerter.
1: Takk i tenelli, tjokka jeg dola min vannmøye.
0: Så vi er rede til å møte han som kommer igjen.
1: Nå har mine karva satt asa, deg var ditt godt bort i galaka.
0: Så vi får være med i det himmelske bryllup.
1: Og at vi tror ikke best av melde deg til vi her, jeg er.
0: Så får de dette råd av de kloke jomfruene.
1: Det er hodt og den rar i den hjemme snekten.
0: Gå bort og kjøp til dere selv.
1: Hvor ikke her, jeg vil ikke hodt, og så ja, men jeg har ostet, så jeg skulle hodt.
0: Men da vi var på vei for å kjøpe.
1: Jeg kan si, jeg lekker mannen med dere, og hvordan kan jeg gjøre?
0: Så kom bryllupet, så kom brudgommen.
1: Det borte gøyre ikke.
0: Og han tok med seg de som var rede inn i bryllupssalen.
1: Jeg som valgte, jeg meldte god, jeg lekker karva, så tok jeg ikke lagt ned.
0: Inn til en evig glede.
1: Tokudan buha kala shilu sisa.
0: Intilen evio jubel.
1: Tokudan kala shavu sisa.
0: Intilen stad mor alle di helliga er.
1: Kvaten dan gav på gegosta på pasile.
0: Gud og lammet og alle hans engler.
1: Hvis jeg på han med engler, hit med engler.
0: Og så står det noe her som jeg må si jeg skjelver for når de leser det.
1: Eller så jo vel at han som kan lage å ta kiste mot lokkene da.
0: Da de kloke jomfruene var kommet inn.
1: Og da vi sier nødt til ikke å lenge på den sysa.
0: Så står det at døren ble lukket.
1: Eller så jo hokta han med oksa man er gitta.
0: Døren ble lukket.
1: Oksa man er gitta, gitta jo.
0: Det siste håp og frelse ble lukket.
1: Da mange måske armod og øve, lykkes vi vel lemmes best å gjøre mot at man har gitt den noe.
0: Dette illustrerer så veldig sterkt i det som skrives om de dårlige jomfruene.
1: Da er det mye alle jobber her, makkara sitt, da gjelder et birra.
0: Da de kom tilbake,
1: og da båter opp til låta.
0: Og banket på.
1: Ja, du går på hans kåte.
0: De måtte banke på for å bli innlukket.
1: Så de sier hvert det gjør du går på hitt. I går av bare stå.
0: Da de første gikk inn, så var døren åpen.
1: Da lukket halkosmannen, så sa det ikke litt. Nei.
0: Men da de dårlige jomfruene kom, så
1: var døren lukket. Alko skal i rapast, jeg skulle pese dette. Da bohti snittet siste, jeg måtte gå der bohti mangel der jalla, eller gitta lasse jobb, bygge jungen og almokse.
0: Gud gi at et hellig ånd kunne gi oss opplatte ører.
1: At det var vel var bare si hva en natt, at det ikke er det natt og kulle i belget.
0: Så vi kunne høre denne banken.
1: Nå var det mye kulle alle måtte han gå akko her med.
0: Så de kunne vekke våre hjerter og sinne i nådens tid.
1: Nå var det kokta husen min vaimo her. Kvalko husen min vaimo husen nå etter det.
0: Slik at
1: vel hadde han armo ikke slappet av stå på seg.
0: At vi kunne ha vår sak i orden med Gud.
1: Nå var det mye husen min ass i garvistoven. Vi har bedt i garvistoven helt milen.
0: Det er ingenting som er viktigere enn det.
1: Eller mye ikke milen ut arbeidsløsko da.
0: Men når de holder på banket så får de høre en røst.
1: Måtte gå si all ekke da sko akko hem, men det kunne si all gjerne.
0: Og for et situasjon å få høre.
1: Da er det her, Mathilde, kulla.
0: Jeg kjenner dere ikke.
1: I mån dogta din.
0: Tenk å stå på det ytterste dag og ikke være kjent av Jesus.
1: Gjort det, satt det. Du har gjort det mange mot spegg vi og kobelte. Jeg er ikke dogt og jo og Jesus.
0: Ingen av oss kan hovmode oss selv.
1: Jeg åkte ikke satt det, eller kalle.
0: Da må vi i ydmykhet stille oss inn i Guds ord.
1: Da sverte Mikael, jeg skal få deg ned til at du var ledig her til hvor himmel er satt.
0: Og virkelig spørre.
1: Ja, du er det hjerret.
0: Hva er det? Hvordan er det med meg?
1: Jeg må lære deg til liv.
0: Har jeg det indre liv med Jesus i orden?
1: Lägg av oss att sitta duellen av garvistoven Jesus in.
0: Har jag iförs bryllupsdrakten som är färdig?
1: Denna gång har jag fyrt oss av garvist.
0: För det är bara de som har tvättat sin kjortel och gjort en ren i lammets blod.
1: Det är lätt att säga att man får äsa tog om alla passan lappa och vara en välkad i sin bygda sitt.
0: Som får avgång till bryllupssalen.
1: Och sen gör du hur jag har varit att räcka viss i
0: laget. Så får du vara med i den himmelska lovsang.
1: Ja, det är bäst att melda den här med majtnån laget.
0: Så får du vara med i den frälsens jubelskare.
1: Ja, bäst att melda dock på den ill och bästa jummi avu, sissa. Räcka avu, sissa.
0: Och så slutar Jesus den berättningen med disse veldige formanende ord.
1: Jälle lohpaa Jeesus tai hirmat lohpaus asani kuin.
0: Våg därför, för dere känner icke dagen eller timen.
1: Kohtsett alle, att gå efter till dogta bäg vi efter kettingmo.
0: Våg därför.
1: Kohtsett.
0: La icke bekymringer eller livets lyst.
1: Alle till ute morra säger alle man har ut.
0: Kväll Guds liv hos dig.
1: Alla de ute haukar i dani mille häka allt att jag älima.
0: Och våke där och lev i Guds ord och ta Guds ord till sig.
1: Kåt säger jag älle i mille sani jag valter i mille sani i allt så sagt. Och vet jag tavirin.
0: Och den som tar Guds ord till sig.
1: Jesus ska se mille sani allt så sagt.
0: I uppriktighet.
1: Den röft slag i mälden.
0: Där vill en helgen själv göra sin gärning.
1: Tällekalle bassi voina tahka sutakus.
0: Och iklädde människa med en rättfärdighet, en renhet.
1: Ja karvoa ja puhtista i min vanhuskis puhtis vuodaines.
0: Så vi kan vara redo.
1: Vaate mikalle kalle ja mille tälle karvasa.
0: När brudgummen kommer.
1: Kerkossa kun erki pohta.
0: Om han kommer en dag.
1: Koska se on pohta uutta päivä.
0: I skyen, vår, i himlen, vår skyen brister.
1: Palvas, anmi, pohta. Koska se on pohta, palvas, siste.
0: Eller han kommer med dödens stille bud.
1: Pohta ja noko pohta noko ja min jaskari pohta.
0: Gussen har betalt så dyrt pris för att vi skulle få vara med i bröllop i himlen.
1: Mille mä siihen suun pohti ja maksan nu det urasen mä vill äta mycket ja äta pohti ja pää saada mai. Ja kjokta.
0: Tänk om vi skulle få spilla denna möjlighet.
1: Jortas, kun smikalakas kihtat i haji, tan vei jolla suoda.
0: Det är en möjlighet, en virkelighet.
1: Tälle vei jolla suohta ja tuohta vuohta.
0: Som dirrar av helg allvar.
1: Mille mikulla landa tapassi tuohta vuohti.
0: Men det är man ju måste få lov att se det till slut.
1: Ja mun talvella on lopi namuhi taas lohpas.
0: Och lev i våken tillstånd i maktevik i egen kraft och i egen makt.
1: Tannat kotui hälte älli ja kohti. Tannakal nakami ja väje minne tjamme faamuin.
0: Men lar vi våra hjärtar i ytmykhet vara öppen för Guds ord och Guds ann.
1: Tektomi mi vaimoja rapasin ikmillä saatna ja ikmillä vuitni.
0: Så vill han själv la lyse vare brännande.
1: Nu har det läk och så tjocka på allimen.
0: Slik att vi är redo när han kommer.
1: Nu har det milja karvasak och som båta.
0: Och är iklätt en rejsedrag som håller för tid och evighet.
1: Gälla mistakte maske bjuta salte mi pista på hakala svåa våra siste.
0: Och så hade jag lyst att läsa salmevers till slut.
1: Eller mot hall och locka salma versus loppas.
0: Det är så vanskelig att tolka, men jag förstår ju norska allesammans, så jag vill bara läsa det som det står, för jag syns det är så innehållsrikt.
1: Ja.
0: Når min förlösning stunder till, jag är så glad, då blir här snart sommar. Når fiken treet blomstrens gror, først jeg tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jeg er, hans ring jeg bær, har lampen tent og hjertet vent, til han all verdens dommer. Ja, Gud, gi at det var med denne glede og forventning.
1: Att ni minda ni lojadan vartima.
0: Att det kunde styrka troen hos oss, att vi kunde...
1: Och då hade vi varm och min annars mahta li min osko. Det gjorde ju, att vi gjorde.
0: Var i reden när han kommer.
1: Och i mina karvasak och som båta.
0: Gud velsigne oss.
1: Min bror er siden i min.
0: At vi kunne få være i himmelen sammen, vi som var det her på jord.
1: At vi også lenge med lekkavner i og bedre hele meg og gulle tappe og åktes lemmer seg.
0: Ære være Faderen og Sønnen den Hellige Ånd.
1: Hvordan er lekk og så har jeg barna jeg bare sier ui.
0: Som var og er og blir.
1: Hvordan er lege, lege, bisso.
0: En sann Gud fra evighet nå og i all evighet. Amen.
1: Och det åter och åter på hack alla svåra sak alla svårt. Och det på hack alla svårt och åter. Talja på hack alla svåra sak alla svårt.

0: Det er en god del tabeller som går vekk. De merket med rødt. De vil da bli borte når det hoveddokumentet blir ferdig. Og så er det noen nye som har kommet inn. Og de områdene er merket med gult. For at det kan se forskjell. Men hvis man går på vann og avløp, så er det en reduksjon i inntekter, altså gebyrer på 1,5%. Det er jo fordi vi har aktivitet på ansatte som da jobber med investering i andre områder, som må trekkes ut, pluss at investeringer blir ikke prioritert når man jobber med andre prosjekter, sånn at det blir en forskyving av en kostnad som kommer inn. Derfor får vi en reduksjon i de gebyrene på vann. Og så velger vi å bruke av fond for å betale mye av den inntekten jeg skal ha, som gjør at fondet skal nulles ut i løpet av 5 år. Det medfører en reduksjon. På hovedgebyrene så er det en reduksjon, men enkelt område ned på detalj har man gjort en justering, så du vil få andre områder som går opp, men totalt sett så er det en nedgang i gebyr på vann. Hvis man ser på avløp, så har den mye av den samme problematikken som på vann. Det er jo at ressursene som er der, de brukes jo utenfor selvkostområdet og ikke belaster der. Pluss investeringer er jo da forskjøvet på, som også gjør at det er en reduksjon i gebyret. Og her er det en reduksjon i gebyret på 10,3%. Her har vi også justert skjevheter i de forskjellige satsene, slik at det er mer riktig enn alltid hva Momentum anbefaler til oss. Og her henter vi også litt av finansieringen av dette fra fond, siden vi har et fond der. Når det gjelder renovasjon, så er det varslet en kostnadsvekst på 9% fra Finnmark Miljøtjeneste. Kommunen har valgt å øke gebyret med 8,7%. Det forteller jo at renovasjon begynner å bli dyrt, og det må man reflektere litt over. Det er en tjeneste som driftes av andre. Vi får bare gebyret servert, og må kreve det inn. Ja, hvis man tenker litt rundt det, så hvis man ser på en som bor alene og har lite avfall, og har en dunk med en pose hver uke, og gebyret går opp 2 år på rad som nå har gjort, så vil hver tømming og hver søppelpose bli ganske dyrt, slik at man reflekterer rundt det. Ja, det var det jeg ville si om det. Når det gjelder feying, så er det en reduksjon i gebyret også der på 15,4%. Det kommer av at mye av det materielle som feying har også blir brukt på brannområdet, som nå trekkes ut, for eksempel feiebilen som brukes i vakt og diverse, og dermed så skal den ikke belastes på selvkost og medføre en reduksjon i gebyr. Og så er det jo også et fond der som man belaster litt, så sånn sett så er selvkostområdene er jo da positive i form av at det er en reduksjon gjennom året unntatt renovasjon. Men det er jo for å ta inn den differansen som vi har, slik at vi får en jevn, rolig vekst i årene som kommer, framfor at vi skal ha en sånn jojo-effekt. Ja. I gebyrregulativet så har man også hensyntatt moms. Det er lavere moms på mye av de gebyrene innført i løpet av 2025. Så hvis man sammenligner det med 2026, så vil man se at man faktisk har fått en større reduksjon, mens gebyret faktisk har nå bare blitt justert med det som er, men det kan oppleves som høyere for dem som får regning. Da. Ja. Ellers så tenker jeg, hvis det er noen spørsmål om gebyret, så har jeg med meg Øystein og Jeanette, som da har jobbet mest med endringene. Så jeg tenker jeg avslutter der, så kan man...
1: Takk for det. Da er ordet fritt, og denne saken skal vel lov til kommunestyret i november. Er det det man legger opp til, eller er det desember? Det nikkes til november. Ja, Sirin Høyen.
2: Bara inför fejing, jag bara läste det som stod här och hade ställt spörsmål om det för du gick igenom, och jag syns ändå det är lite oklart, för det står här att området sin kostnadsutveckling är dalandes där personal och material för området brukas utanför säljkostområdet. Det innebär att branschen får ökt sina kostnader och säljkostgebyret reduceras. Det betyder att på måte, när branschen får ökt sina kostnader har det budgetmässiga konsekvenser, för exempel. Jag menar att brandområdet har ju ökt sina kostnader mycket över tid. Så jag är lite spänd på det svaret där.
1: Tack för det. Vi släppte till Ruben Alseth.
3: Det här är intressant, och det här är intressant för alla beboarna och de som betalar de här gebyrna. Så vill jag börja med att säga tack till administration för en grundig genomgång. Det här är något vi i Høyre har varit väldigt nyfikna på länge. Och kanske speciellt när man ser att enkelte områden har en vedvarande hög kostnadsväxt. Och jag är glad att administrationen tar ett dypdyk i det, placerar det lite, ser möjlighetsrummet och tar in nya momssatser och så vidare. Likväl så är det, för exempel innanför renovation så har vi kostnadsväxt på 9%. Och ja, så är det många som hävdar, ja, men det säljkostar inte så mycket att göra något med. Nej, men likaväl så är vi medägare i Fimil. Och som jag ser av papiren här så går det an att se på vad man kan påverka. För drift kan man påverka genom aktivt ägarskap. Och då vill jag också utfordra administration på att komma tillbaka till det här fora eller kommunestyret. Vad man kan göra i framtiden. För det är folk reagerar våldsamt. Speciellt när det exemplifieras här med, har du en dunk, brukar den lite, men satsen är den samma. Det märkes hos inbyggaren. Så det här önskar jag att vi ska bli god på, och jag vill att politikerna ska få förslag till hur vi kan utöva aktivt ägarskap så att situationen blir likare. Så får vi ta resten i kommunstyret. Tack.
1: Tack för det, Stine Marie Strifeldt.
4: Jag vill säga väldigt viktig precisering akkurat det som Ruben Alseth gör nu, för att administrationen har lagt upp till i dokumentet att här kan man möjligen vara med på att påverka, så då önskar jag gärna tillbakemelding på hvordan kan vi vara med och påverka akkurat det här. Vill bara säga si på generellt grundlag att egentligen ingen av sakerna våra idag är medlemsbehandlade, så det kan ju bli lite ändringar när vi kommer till kommunstyret då. Men jag vill göra bara en liten, nu är lite sån i detalj fokus här. Nu är jag inne på satsen i själva regulativet då. Man ser på kulturskolesatsen. Årsprisen för barn, det är en liten ökning där, eller det är på 3,5%. Visst att du har två barn innanför kulturskolan, så betalar du alltså över 8000 kronor i året. Och så har du 300 kronor i syskenmoderation. Det är extremt mycket för många. Den här blir nog att gå igenom nu, men det kan hända att vi kommer med någon andra signaler i kommunstyret. Så vet vi det att gör vi ändringar i regulativet så tas det från något annat i så tillfälle. Men jag vill göra uppmärksam på det, att det här är, alltså, det är också faktiskt ett förebyggande arbete, det här med kulturskola, och att barn och unga får möjligheten till att vara aktiva och delta i aktiviteter. Så som jag ser det nu så begränsar det också möjligheten till flera till att kunna vara aktiva i det. Och så snackar vi om att vi bygger upp skolekorps och att vi har gått in i projekt där. Skolekorps har gått in i projekt. Visst att vi ska starta rekrytering, så må man se på såna här ting. Kan vi vara med och lägga till rätta för att ända fler barn och unga vill få möjligheten? Så det är bara lite sån signaler jag sänder ut nu, så hoppas att man kan ta det med sig vidare i diskussionen senare.
1: Tack för det. Jag har åt ett, alltså det här med byggesak och planområde, är det delvis finansierat, alltså de stillingshemlen, är de delvis finansierat och på säljkostområde? Det är ett spörsmål jag har, och så kan jag säga si till alltså det spørsmålet om hvordan vi forvalter eierskapet våre, så vi undertegnede sitter jo i generalforsamlingen i Fimil, så mange av spørsmålene som kommer opp rundt bordet her, det kommer også opp i generalforsamlingen, og vi har også et i tillegg til ordinære generalforsamlingen, så har vi et eiermøte i desember, eiermøte der deltar undertegnede og kommunedirektør. Og det har vært et skifte av daglig leder i selskapet, som jeg mener har bidratt positivt til selskapet. Mange av de spørsmålene som jeg sier diskuteres i selskapet, og følges opp i eiermøtet i desember. Så altså, hvis representantene har konkrete spørsmål som man ønsker at jeg skal følge opp i eiermøtene, så er dere velkommen til å komme med dem. Jeg noterer jo selvfølgelig det som kommer opp i møtet her. Men i utgangspunktet så skal vi ha eierskapsmelding for kommunen. Og jeg mener kontrollutvalget har påpekt at vi ikke har levert på den, og jeg tror den er på dagsordenen for kommunedirektøren i neste år. Men vi skal i utgangspunktet ha eierskapsmelding som sier, der kommunestyret sier hvordan vi skal forvalte våres eierskap. Og den har vi sagt vi skal ha på plass egentlig i løpet av forrige periode, og desto viktigere at vi får på plass i løpet av denne perioden. Det er sånn vi i utgangspunktet forvalter eierskapet våres. Da har jeg ikke flere interne talere, men det kom en spørsmål om feietjenesten opp mot brandområdet, og så det er et spørsmål om plan- og byggesak i forhold til selvkost. Jeg gir ordet direkte til økonomisjefen. Vær så god.
0: Når man bruker materiell og personell innenfor feying på andre områder som ikke er selvkost, så går da gebyret ned på selvkostområdet, og kostnader øker da på brandområdet. Og det hensyntas jo da i budsjettet for 2026 og hele planperioden, de økte kostnadene som kommer der. Nå har jo også brand en reduksjon i kostnader i form av at de ikke skal betale leie neste år og diverse. Så det er en reduksjon på brandområdet som følge av de endringene som er vedtatt. Men når det gjelder drift av materiell, så går den faktisk opp på enkelte områder. Når det gjelder finansiering på selvkostområdet, selvkost, vi må skille mellom to ting. Det ene er det som på en måte man kan bygge opp til fond. Det er jo da det vi investerer i, som vann og avløp og diverse, og produksjon. Der kan man jo føre gebyrer til fond hvis man henter for mye, som er på en måte et forskudd for en fremtidig investering. Mens når det gjelder byggesak og på planområdet, så skal de finansiere deler av de stillingene, ja. Så vi må prøve å treffe så godt som mulig i forhold til hva som forventningene er. Men vi kan ikke hente inn for mye gebyr. Det er basert på hver enkelt sak, og hvis man ikke klarer å levere henhold til budsjett, så går det utover driften. Sånn, men mannskapet har man, og vi ønsker å få dem til å behandle de forskjellige gebyrene og få dem inn, slik at de har en høyere finansiering fremover. Ja.
1: Da har jeg et oppfølgingsspørsmål til feying. Er det sånn at er det et redusert behov på feieområdet?
0: Ordfører, nei, det er ikke redusert behov, men det materiellet som er kjøpt inn, som da også brukes i vakt, som har også blitt brukt i vakt i flere år. Vi har jo hatt en revisor som har hatt fokus på selvkostområdet, og når kostnaden ikke hører hjemme på selvkost, så skal den løftes ut, sånn at det er ikke noe redusert behov, men det er en klargjøring av hvor kostnaden hører hjemme.
5: Kommunedirektør.
6: Bare som en liten utfylling av opplysningen. Der er endring i lovverket der som gjør at det skal ikke være fast frekvens på feyingen. Det er behovsvurdert nå. Sånn at i feytjenesten så gjør man da en kartlegging av behovene rundt omkring og legge opp sin feiefrekvens etter det. Så det vil igjen si at sommerboliger som nesten ikke er i bruk, og hvor man ikke fyrer stort sett i det hele tatt, vil bli vurdert til å ikke trenge å ha så tett frekvens. Men så kan det også bety at der det er veldig mye fyring, kan få en tettere frekvens. Så det er en liten omlegging i måten man tenker på der. Sånn at å si at det er et økt eller et redusert behov kan vel være vanskelig, men
1: og antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert, dem som støtter den behag å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
7: Gjennom 3. november 2025.
5: Formannskapet anbefaler overfor kommunestyret at man går videre med samarbeidet mellom kommunen og frivilligsentralen om å lage et utleieordning for sportsutstyr til barn og unge. Fordi at det mange i dag som har masse sportsutstyr liggende hjemme som ikke bruker, samtidig så det andre som ikke har råd å kjøpe nytt utstyr. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
1: Neste sak er sak 74-25, forespørsel om samarbeid om etablering av utstyrssentral. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Kommunedirektøren vurderer tiltaket som samfunnsnyttig, realistisk og i tråd med kommunens mål om inkludering, folkehelse og bærekraft. Samarbeidet mellom kommunen og Nordkapp frivillighetssentral anses som en effektiv modell for å sikre både drift og lokal forankring. Prosjektet gir positive ringvirkninger for barn, unge og voksne, og vedtas som beskrevet i utredning innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
6: Ordfører, ja, nå har vi saksbehandler til stede her, Andreas Børvik, så jeg tenker at Andreas kan tiltre og redegjøre for detaljene i saken.
1: Takk. Da sier vi vær så god til virksomhetsleder Børvik.
7: Ordfører og formannskap, det her er jo en sak som er kommet på bakgrunn av en forespørsel fra Frivillighetssentralen, som for en del år tilbake har fått tildelt midler til å opprette en utlånssentral, utleiebu, kan man velge å kalle det. De har, i den prosessen så vi dem at de ville få litt utfordringer i forhold til hvordan de både skulle drifte den og i forhold til oppbevaring av utstyr, og dermed tok kontakt med kommunen, og vi har vært i møter med dem og sett på mulige løsninger, og det forslaget som dere har fått utsendt nå, det er det vi har kommet frem til, som vi ser på en mulig måte å løse det. Det her er jo noen prosjektmidler som de har fått tildelt. I tillegg har vi i OVK fått noen midler som går på kultur, bare en slags, kan man kalle det for administrator for å på en måte, spesielt mot barn og unge da, videreformidle kulturtilbud og ulike andre tilbud da, som også vi har fått da, et treårs tilskudd på, som er på 200 000 i hvert år, som vi har da knyttet på det her prosjektet, så på en måte i utgangspunktet er det ikke noe økonomiske forpliktelser for kommunen, det er forpliktelser som går på et område, et sted å være, da, som vi har foreslått i turnbygget da, og i underetasjen garderobeområdet. Om det er garderobeområdet eller om det er selve klubben som skal brukes som utleser, det må man jo se på hvis det her da går igjennom. Samtidig som at oppbevaring da, av utstyr da, i kjeller på turnbygget, eventuelt i det ene bomberommet da, som nå rødes. Så det er det som på en måte blir forpliktelsen for kommunen, det er jo at man tilbyr lokaler og på en måte også går inn i grupper som skal da stå for driften av det, og da er det jo tiltrengt at OVK er den som deltar for kommunen da, i den gruppa. Ja.
1: Takk for det, Andreas. Det er anledning å tegne seg. Men jeg bare tenkte det er styret for utstyrssentralen, og litt sånn på målgrupper på bruk her. Kanskje man, altså jeg tenkte ungdomsrådet, kunne de vært en representant inn i det her?
7: Absolutt, absolutt. Det styret er jo ikke helt satt. Det var et ønske fra frivillighetssentralen som kom litt i siste liten. Så selvfølgelig ungdomsrådet, eventuelt et styre fra ungdomsklubb, ville vært naturlig å ha med i det.
1: Takk for det. Ruben Alseth.
8: Ordfører, det her er lett å la seg begeistre av, egentlig, for det er så veldig gode hensikter og intensjoner her, og man ønsker å koble ihop nøkkelvirksomheter i samfunnet, både kommunen og frivillighetssentralen, som er omtalt skolen, idretten och så att det ska ge ett gott tillbud som kanske inte finns så gott idag och som det står i papperen det blir lättare att få till ting, aktivitet, samhåll, motverka utanförskap och i det hela tatt så och så är det viktigt att man har tänkt på ekonomin i det och jag klarar inte att se att det är en stor ekonomisk risiko för kommunen så här från Hofta vill jag bara säga att här bör vi ge ett go och klapp på skuldra och massa lycka till.
1: Sirin Höjen.
2: Jag syns det är ett väldigt fint tilltag att få på plats för det har varit under planläggning länge vet jag och jag tänker bara på det med möjlighet för igenbruk. Jag tänker på möjlighet för att när du har köpt ett utstyr som du inte längre brukar, speciellt om du har barn i hus, så är det väldigt fint att få gitt det vidare. Och vi vet att vi når ikke att bruka speciellt skiutstyr så väldigt länge då säsongen ser ut så vara lite ustabil eller kortare än för. Så jag tänker det har mycket positivt att se både för avfallsmängden vi producerar och det att man kan uppmuntra till att inte köpa allt. Så tänker jag att det är väldigt bra. Och så hoppas jag att det blir en sån lavterskel att man inte ska føle på skam eller att vi inte har råd att köpa så vi må låna det. För att det är heller det motsatta att vi ska alla tänka lite mer förnuftigt och inte bruka mer än vi treng.
1: Tack för det. Jag bara smila lite för mig själv där när du säger att ski om det är lite brukt och kom på en egen upplevelse där jag får en skisko till en av ungarna men skian blev som miniski så väldigt bra tilltag för många där. Varsågod Janne Mathis.
9: Ordförare. Ja, det här är ju skicklig i SVs ond. Det kan vi ju se och det är ett fantastiskt tilltag. Men som näringsdrivande en gång i en storgata så føler jeg litt på det här med vi får jo mindre og mindre butikker, vi har en sportsbutikk som og nå må man ikke misforstå meg fordi at jeg vil for alt i verden at de som ikke har skal få tildelt å være med på aktiviteter for det er det beste av alt men jeg har bare noen sånne små tanker som litt sånn, ja, litt bekymring for det her næringslivet vårt også. Oppi alt det positive her. Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke registrert flere inntrengende talere, er det riktig? Saken skal til kommunestyret, som jeg forstår det. Og innstillingen er referert. Og vi kan gå til votering. De som støtter den refererte innstillingen, de behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegnet, og da er den enstemmig vedtatt.

0: andre som bryr seg om du en av dem som har råd til å kjøpe bolig eller ikke. Det ansvaret må du ta selv.
1: Men nå snakker du til ungdommen, du snakker jo til alle aldre. Hvor mye forskjellig må du legge det opp? Eller er det de samme kjørereglene?
0: Det er litt de samme kjørereglene. Eksemplene er annerledes. Men jeg har jo hatt, jeg er ofte ute på skolen. Og når jeg er ute på skolen, så gjør jeg det jo veldig ofte for ungt entreprenørskap. Og vi har egne ansatte i den banken jeg jobber i, som gjør det for å komme, nå ut til flest mulig. Og da har det skjedd at en lærer har sagt, tror du du kunne ha det samme kurset til oss i lærerkollegiet også? Så det er ganske likt når det kommer til det. Og det her er jo det jeg synes er litt synd, for jeg synes jo privatøkonomi er ganske enkelt, og så har jeg jo sett min egen bransje når vi prater om det, så kan man jo bli litt skyggeredd. Så det her med å være en oversetter av denne kunnskapen, og gi det mening, det er likt om folk er 50 år eller om de er 17 år. Det jeg må si som jeg synes er kjempebra, det er jo det, det er jo ikke alltid man får applaus når man jobber i bank, det vet man jo alt om, men denne gruppa er takknemlig. Det var, jeg var på en skole en gang, og så sa jeg, synes dere det blir for mye, det her jeg forteller dere. Så sa de, nei, er du gal? Dette skulle jo folk ha fortalt oss for lenge siden.
2: Gjenhør 11. november 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har vedtatt å inngå et samarbeid med frivilligsentralen for å få til utleie eller utlån av sportsutstyr, slik at flere kan delta i idrett. Det er jo masse utstyr som er kostbart å kjøpe, og det er også mange som har utstyr liggende hjemme som har aldri brukt. Så nå blir det mulighet til at man får ned litt mer bruk og kast, og kan gjenbruke ting på frivilligsentralen. Vi skal høre fra kommunestyrets behandling og møteledelse og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Formannskapets innstilling er som følger. Kommunedirektøren vurderer tiltaket som samfunnsnyttig, realistisk og i tråd med kommunens mål for inkludering, folkehelse og bærekraft. Samarbeidet mellom kommun og Nordkapp frivillig sentral anses som en effektiv modell for å sikre både drift og lokal forankring. Prosjektet gir positive ringvirkninger for barn, unge og voksne og vedtas gjennomført som beskreven i utredning. Innstilling slutt. Gir ordet til kommunedirektøren.
4: Ja, det prosjektet her er jo et veldig positivt prosjekt, og det er et samarbeidsprosjekt mellom Frivillighetssentralen og Nordkapp kommune. Og vi har saksbehandler til stede her, så jeg vil gjerne at saksbehandler Andreas Børvik kommer og gir oss innsikt i detaljene i saken.
3: Vær så god, Andreas.
5: Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, det som sagt, som kommunedirektøren sa, det er et forslag da på et samarbeid mellom Frivillighetssentralen og Nordkapp kommune. Frivillighetssentralen har fått tildelt midler til en sånn utleiesentral for en del år tilbake, og har prøvd å på en måte igangsette det, men kom litt kort og klarte ikke å se helt at de ville klare alene å gjennomføre det. Så de tok kontakt med kommunen, og vi har gjennomført flere møter med dem for å se på muligheter for å få det her til og bidra. Og det forslaget dere da har fått nå er jo et forslag som ikke innebærer noe økonomiske forpliktelser. Det snakker om å bidra fra kommunens side med litt i forhold til koordinering og sitte i et styre sammen med Frivillighetssentralen. Så er det jo foreslått alternative medlemmer i det styret. Det er jo ikke satt. Det er jo noe som vi i utgangspunktet vil sette. Hvis det blir et positivt svar her, så er det jo Frivillighetssentralen og kommunen i lag som vil finne de medlemmerne. Ungdomsrådet blant annet er jo ikke nevnt der. Det vil jo være en aktuell kandidat i et sånt styre. I tillegg så er det jo da å bidra med lokale da. Og der er det jo foreslått i utredningen at garderobeområdet på turen, det er jo heller ikke nødvendigvis akkurat at det vil være der utleiedelen vil være. Det kan også være mulighet inne på ungdomsklubben. Det er jo en mulighet for samdriftseffekt her med at når man da har en person som på en måte er tilgjengelig der for utlån, så er det jo en god mulighet til å ha ungdomsklubben åpnet samtidig. Så det er det som er foreslått, og så er det jo da basert på midler som Frivillighetssentralen har fått, som er tildelt over 3 år. I tillegg har vi fått noen kulturkoordineringsmidler som på en måte er øremerket til å koordinere kulturtiltak og ulike ting rettet mot ungdom, og det er jo perfekt å gjøre det også på ungdomsklubben, så vi har sett at det er mulighet å knytte dem og midlene opp mot en stilling da for å drive på med den utleiesentralen.
3: Trude Jengen.
6: Ordfører, takk. Vi er i SV veldig glad for det her, den her ordningen som skal komme på plass. Vi vet altså når man etablerer en sånn sentral, så kan det selvfølgelig være et ankepunkt at det her vil gå ut over de lokale næringsdrivende som får mindre salg fordi at man kan låne utstyr til ungene og ungdommene hos frivillig sentral. På den andre siden så vet vi at det er familier som slett ikke har råd til å kjøpe alt av utstyr som ungene skulle kunne ønske å prøve ut for å finne de aktivitetene de liker å holde på med. Så vi i SV, vi berømmer forslaget, arbeidet som er gjort, og ønsker denne etableringen hjertelig velkommen. Men vi ønsker også at, eller det blir noe grunn et spørsmål fra meg, for, og kanskje jeg har lest med lett hånd på saksdokumentene, men er det også sånn at det skal kjøpes nytt utstyr? Da ønsker vi et tilleggsforslag, sånn at man sikrer at man primært søker til lokalt næringsliv når man skal handle inn diverse utstyr til sentralen. Kan man også levere brukt utstyr dit? Det er jo mange som sitter med, ja, jentungen hadde så lyst på nye skøyter, og så fikk hun nye skøyter, og så gikk hun to ganger på dem, og det er for galt å hive dem. Kan man levere den sorten utstyr der? Takk. Tilleggsforslaget er at man søker å handle lokalt.
3: Takk for det. Det er Chris Thomas Jørgensen. Vær så god.
7: Ordfører hadde i det blir egentlig en signering av forslaget fra SV. Hadde tenkt å foreslå noe av det samme, og så var det også spørsmål om det er også mulighet å donere utstyr til frivillig sentralen. Det kan gå til at det er mange som sett på mangt og meget etter opp igjen årenes løp med oppfostring av unger som har hatt diverse aktiviteter.
3: Virksomhetsleder Børvik, ser ut til å være klar å svare.
5: Ordfører, kommunestyre. Handler lokalt, ja. Det er jo handlet inn en del utstyr allerede, og det meste er jo handler inn altså, brukt lokalt næringsliv. Da. Og det vil jo selvfølgelig også være en intensjon å fortsette med. Det er jo også noe som på en måte et styre for må sette ned i. Vi må jo lage noen føringer for driften når man etablerer det styret. Og da vil jo selvfølgelig lokalt næringsliv være viktig for den driften. I forhold til donering av utstyr, det vil jo også nok være en mulighet, og så er det jo at vi må, selvfølgelig må jo være utstyr som er brukende, så det er jo opp til den utleiesentralen å påse at det utstyret som man låner ut er at ikke det ramler sammen. Det skal jo være sikkert å låne fra den institusjonen. Så lenge det er brukernes utstyr, så er det ikke noe i veien i utgangspunktet å kunne ta imot. Det vil jo bare være positivt. Så lenge man har plass og kapasitet å ta det imot.
3: Takk for det. Jeg anser spørsmålene som besvart. Det er ikke flere som har tegnet seg, og det kommer et tilleggsforslag som også er referert fra talerstolen. Kommunedirektørens innstilling er referert. Vi går til votering. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Og vi går til tilleggsforslaget. De som støtter tilleggsforslaget behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da er også tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
2: Gjenhør 12. november 2025. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, ønsker velkommen til Fisk, olje og jazz hos Corner onsdags formiddag.
8: Som Stig sa, så var det Fisk, olje og jazz ung i går. Og den var jeg også å åpne. Og når jeg ser på forsamlingen her, så er jo den delen åpenbart over. Med noen få unntak. Men utrolig bra initiativ av dem som har hatt denne arenaen i mange år, at man lager en arena for de unge. Det er tross alt dem som er fremtiden våres. Og så er det er en stor ære å få stå her nok en gang og ønske dere velkommen til Honningsvåg og til konferansen Fisk, olje og jazz, og ikke minst at den arrangeres for tiende gang. Det betyr at konferansen allerede er eldre enn alle mobiltelefonene her i rommet, og nesten like seiglivet som han Stig Hansen. Og gjennom de årene her så har man klart å kombinere noe som i utgangspunktet ikke lar seg kombinere, nemlig fisk, olje og jazz, men som her i Honningsvåg litt flåsast sakte smelter sammen som smør på nykokt torsk. Hva du sier?
9: Nordkapp,
8: ja. Nordkapp. Og man har klart å skape en møteplass der næringsliv, kultur og kystidentitet får skinne i lag, og hvor det er helt normalt å diskutere havvind i samme åndedrag som bolast. Og i fjor, for dem som husker det, så snakket jeg om definisjon av jazz. For jazz er jo et viktig begrep i denne konferansen, og jeg tror ikke alle som husker det. Men jazzen består av mange ulike komponenter. Det er en veldig spesiell form for musikk. Den består, jeg gjentar, av call and response, altså rop og svar. Den består av polyrytma, altså flere forskjellige rytmer som spiller samtidig, og den består av et snev av improvisasjon. Og jeg konkluderte i fjor med at vi i Nordkapp og i Nord-Norge, vi lever nok i en sånn kontinuerlig jazz-sesjon. Når det gjelder rop og svar, så roper vi, og vi jobber hardt for rettferdig forvaltning, om ringvirkninger, og om blir sett og hørt. Og på mange områder så venter vi på svar oppe i Nord-Norge. Når det gjelder polyrytma, så jonglerer vi på masse utfordringer innen fiskeri, innen havbruk, innen reiseliv, og ikke minst, som Kristianne sa her, energisektoren. Og en kamp for å bevare det. Alt samtidig. Og når det gjelder improvisasjon, så må vi som alltid improvisere når virkeligheten endrer seg på et lite knips. Og i år så tror jeg vi må fokusere spesielt på den siste delen, improvisasjon og samspill. Jeg har gjentatt det kanskje til det kjedsommelige at fisken og havet, det er våres fortrinn og det er våres fremtid. Og her er det mange usikkerheter. Det hørte vi som var her i går. Og når vi møttes i fjor, så uttrykte jeg stor bekymring for kvotenedgang, og spesielt også landindustrien. Og ett år senere så ser vi at denne bekymringen har slått til på flere områder, og det blir en realitet for mange. Mange har investert tungt, og mottakene i fiskeværene våre, som er hjertet i samfunnet, de jobber hardt for å få små marginer. Og en varslet kvotenedgang til for neste år, forsterker det bildet her, og det kommer til å vare. Og Ulf Tore i går, han understreket det veldig godt. Det er aldri nå i innen fiskeri. Men i Nordkapp, som dere er kommet til nå, så er vi ikke kjent for å male alt svart. Vi lar ikke med noen rapporter og dystre overskrifter bli sannheter på det vi skal leve etter. Vi skal jobbe i motbakke, men vi skal ikke greve grøfter fremfor oss. Som hindrer rekruttering og optimisme. Vi vet at verden er i stadig endring, og vi må snakke om innovasjon og utvikling når det går nedover. Hvordan kan vi bedre utnytte våre fortrinn, og kan vi sammen på en annen måte ivareta kystsamfunnene når kvoten svinger og går nedover som de gjør? Og her i Nordkapp så er vi klar for å improvisere. Men vi er avhengige av at vi spiller i lag, og at dere spiller i lag på rytmen våre her i Nordkapp. Nå er jeg ganske sikker på at det er et veddemål i salen på hva jeg kommer til å nevne Veidnes. Ja, det kommer nu. Men jag söker gör det för att riva käft. Men man måste huska på att processen runt Veidnes, det är en del av våres berättelse och våres historia här i Nordkapp. Vi firar, vi sang, men så brettar vi upp armen. Från skuffelsen så har det vuxit fram många goda ting, bland annat Nordkapp kompetens och säkerhetscenter. Det här är byggt i samarbete med ett partnerskap. Och det är ett framtidsrättat svar på en skuffelse i fortiden. Och jag är otroligt stolt om kursen det här centret är löftet. Genom partnerskapet, oss politiker, skolan och inte minst de ansatte på skolan. Och så må vi se framöver. Det är dessvärre allt för många i Finnmark som inte ser framöver. Elektrifiering av Melkøya är dessvärre fortsatt på dagsordningen på Stortinget. För mig så är det helt avklart. Men oavsett vad vi gör i norr så är vår position klar. Och det lokal värdeskapning och ringvirkningar må ligga till grund. Vi ska inte bara vara i havn. Vi ska inte bara vara en råvaruleverantör. Och vi ska inte bara vara en slutdestination. Vi ska vara en aktiv partner i omställning, i utveckling och i det gröna skiftet. Och här i Nordkapp så har vi kompetensen. Vi har viljan och vi har plats. Så i fjol så sa jag också att vi akkurat då kämpade hårt mot ett lovförslag som kunde reducerat krusanlöpan till kommun, betraktade vi. Kampen mot social dumping är kämpeviktig, men det här var ett lovförslag som med sin inrättning var väldigt orättfärdig mot en havn som vi har i Nordkapp. En havn som brukar sina intäkter för att bygga upp under fiskeri. Och jag är väldigt tacknämlig för att regeringen lyttar. Och jag hoppas att vi landar på ett ändeligt justerat förslag när den tid kommer. Och vi må fortsätta och kämpa för att våras unika utfordringar blir sedd och att krusintäkten får bidra till helheten i kommunen. För allt hänger samman med allt. Vi är en kommun baserad på fiskeri. Vi är en kommun baserad på havbruk. Vi är en kommun baserad på reseliv. Och vi är en kommun baserad på massa servicenäringar runt allt det goda i Nordkapp. Och de här rytmen igen till jazzen, de måste spela samtidigt. I fjol sa jag att vi har ett momentum i kommun. Vi har sett tillflytting. Det etablerat ett nätverk 9750 ung som skapar puls i samhället. Och vi har visst att Nordkapp, oavsett vad det gäller, om det gäller i landföring, och slåss för fisken eller om att värna om krussatsningar, att vi tar ägarskap till de goda sakerna och vi gör det samman. Vi gör det i fällskap. Jag kan inte få understryka nog hur viktigt det är att vi jobbar samman i fällskapet. Och komma in här i sten och jag drådde lite runt en jassen och så sporde han Stig, ja, varför kom det jass in i konferensen här? Jag är en glad jazz. Jag liker nog jazz. Men jazzbegrepp i den här konferensen syns jag blir viktigare och viktigare. För vi må fortsätta att snacka samman. Call and response. Vi må hålla flera bollar i luften samtidigt. Polyrytmen. Och vi må aldrig mista viljan till att pröva nya ting och ta mer risiko. Och det är improvisation. Jag måste få tacka arrangören för att den här möteplatsen fortsatt existerar och jag hoppas vi brukar dagen till att snacka ärligt, finna lösningar och inspirera varandra. Gratulerar med 10 år. Hjärtligt välkommen till Honningsvåg. Så hoppas vi får en skicklig jazzy konferens. Tack för mig.
2: Igen hör 11 november 2025.
10: Jag heter Sivert Jensen.
11: Vinjar Jäver Johansson.
12: Lukas Risvåg.
1: Det här är tre elever av fisk och fångst Nordkap videregående skola och de har varit nog en hel dag på turn på fisk, olje och jazz ung. Och vad du syns?
11: Nej, jag syns det var ganska bra. Det var mycket nyttig information vi fick vite idag.
1: Har det här gett dig trua på att du har valt rätt när du började på fisk och fångst efter den dagen här?
11: Ja, men det visste jag ju från förr, så det var inte något nytt. Men ja, nej, det var, jag synes det var bra.
1: Än du, vad du syns om det här som varit här idag?
12: Nej, jag syns det har varit ett fint upplägg. Fint att de snackar lite om ekonomi och grejer som man inte har så mycket av på skolan.
1: Vad som gjorde att dere valde fisk och fångst? Ska vi ta en runde på det?
12: Ja, det kan vi gott. Nej, jag har bara alltid varit glad i att fiske. Glad i fysisk arbete, egentligen.
11: Jag fann ut av det för ett par år sedan. Jag syns bara det var kämpartigt och jag först blev med och syns det var artigt.
13: Ja, jag syns det var artigt när jag var ute med farmens båt för första gången så likte det, så valde jag linje.
1: Det här är ju första gången vi kör fisk, olje och jazz för ungdom. Beständigt har det varit en sån to-dagars seminar för vuxna. Kan dere tro om att man också gör det för dere elever?
13: Nej, jag syns det är bra för det kan vara väldigt inspirerande om du inte vet vad du ska gå och så här ting. Så, ja.
1: Hvis dere skulle komma med något tips för det nästa år, hvis det blir något nästa år, olje, fisk och jazz för unga, är det något de kunde ha funnit på?
11: Nej, det är bara fortsätta med sånt som det är nu och det har varit väldigt bra i år.
1: Och när du har varit här nu i tillägg till att ha gått på skolan, när du snackar med kompisarna dina och de spör om de ska satsa på fisk och fångst med Nordkap videregående skola, kan du svara då?
12: Ja, hvis du klarar det. Hvis du klarar att arbeta så går det riktigt.
14: Meldinge och reklametexter från meldingstjänsten finner du på radionordkap.no.
15: Hej det, du lik med ej, ana ej att du tog om det hem. Syns du sitter var lite fort. När det fortsatte logga in på via playkonton din och inrum att det är lite ont. Allt du skulle bli

0: Det är nu midnatt.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

och följer med. På herretoaletter får matrosen silverväg, och trapporna till storsalen går grej.